مسیح سیاسی ۱۸۸ ۹۸ در مسیح سیاسی ۱۸۸ ۹۸ ۲۷ و ۲۷۱۷ هم برای این پتکیوانو نه مونگا نوست دیمونا هست همیران